0: 哎，你叫什么名字？王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，宮の村長は私に接客しています。あなたのところさ、外方からとても調子して、外方から2社5枚交易以上の時間は7分。
1: はいくん出して。ところは、服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しい生活を参観するために来る。彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。時間はいつですか？朝で聞く。まずいな。え？
0: これはあなた、ずっと考えることじゃないですか。全く一派で、実の素人だな。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つの日なのかね。漫画、東京舞台は歌舞伎ではないのだ。
2: 縁には出ねえのだぞ。山崎調査、巡航した以降、私はずっと考えて。 陸軍はいつ頃伝道から出てきて、テーマは私たちです。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
0: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたい。このはあります。全体地区を私の東北部隊は中心にしてただわせてください。試しで見たいです。もちろんあなた専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして近くの
3: 怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。はい。
4: 2個、押上。
3: 再来2個。
4: 3個、3個、再来3個。
3: 同花顺，好，这怀表啊，就归你了。嗯，这钢笔可不行。哎，是那年主席送我的。

0: 我来呢，我来呢，黑哪黑到啊？送那人奥克库哪了个？哟西，前面的考验了可多样呢，话说的，哪这个？小さいの取られたよ選ぶですか。
1: 私は他の情報が勝ちが言うとなうとではなく、皇帝ケノンの田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六人水君は小麦粉を渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。水君は地元するです。この八路軍は配送からの質問あ

0: ています。
1: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮隊ですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
0: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が炎釈闇に潜伏停止を諜報陣による3日前の知らせだと、炎釈闇の中隅の打球軍官たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行くか。では中隅の東京軍官が太都の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头，向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕主干的红人，进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧。啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀。赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们18集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去是国家的损失啊。
2: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外，一下子就干掉了3个鬼子，没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
1: あなたは八路軍の孫夫、ここいるかもしれない。この指揮センターは指揮センターの私はね、目の鼻の下に設置した。
0: ありえないです。この副組織の指揮の格は有名でしたね。副組織の名段が彼が八路軍最高指揮官です。
5: 諸君、高橋君、総指導官は去年に一応越しました
1: が。山本君、今日はね、私全軍重要した。参観堂何か見ると私と関係なく、第一軍の歴史はあなた書き直すこと。
0: はい、将軍、全力尽くします。
4: 新口之战是第二战区的一大败笔，严长官的排兵布阵虽然是轰轰烈烈，但是仗打的确实不怎么样。贵军热衷于打阵地战，缺乏主动出击的精神。几十万大军和板垣师团

0: 長官、この本は死に迫っているのだ。絶対ハジロ君のあらゆる視線が大運で巨量度に集まっている。長官、私たちはこれはどこに小ですか。お前妻は私に私の同一の先生を
1: 思い立てたいよ。ちょっと彼は私に問いかけて、ネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
0: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせろ。
0: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
1: 私は明日うのか残酷な怪我だと思っている。講師が総長、あなたはどんなこと発生しておじけないでにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って

電気に来るわけできる。正直に反応することができる。これも反応することはできないで。活動することはできる。体も腹返さないで。腹立つことはできる。そうそう。死後の可能性が大きくなった。まだしかし、一人息子。

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 지인아, 자네이 가다로 가?
1: 자강, 하철호문의 고가대는 自動화表しています. 신과도도,強くして 회로つけています.
0: それでいい. 대사隊はどこに達したか聞いてくれ. 近づけすねんように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 篠塚長笑は私たちに天敵が成しだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長笑は他にことを向かっていた。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は前を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの両団指揮官はどこか。
2: 前下に来るです。
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。
3: 团长来了，是卡秋。

0: 犯人は出てる。
1: 指導者が少々あなたと直接話します。
0: こちら山本です。ちょっとやばいな。何？
2: どうして？
0: 入荷だ。換金がなければ、何もないの。

0: 侬不看了我不带，妈大可不带着奶。怕了，去了吗？不了不了，你给去，你得了。不要啊，心白些的。看了那衣服，不要那空腹裤啊，打上来。大伯很喜欢，妈的，高考赛季，妈子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，娃路可能不去要，只看我多些的。但要哭，妈的他的奶，西多里吧。我把子当酒，他里来，可能有那不得啊！霓虹公鸡呢，身多多些的，马大哥，乔丹的。
1: 小哥，我的小，什么台了？小龙龙的小。この今回のお決定はならないことでした。だから、私は。この責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、役割で、地中。赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジア、ジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々市内に百万の政軍隊一致が要求去されろ。傷と皮傷なれないです。私は考えることは責任ではない。全国下の百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は。八六軍は誰の部隊ですか？
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために軍閥した。あなたは優秀の将軍でしょ？だから。あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君。おそらくじゃなくて、私は確実の地位と。雑魚病と一致と求めろ。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えるとその戦略のために六機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜索して特殊部隊は地面に 扣了过去的。哈铁路工利用龙龙红布三十袋亚布雷袋卡雷诺大毛开路。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用部。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けていてください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: 勝てまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたは分かるだか。分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、わかりました。
3: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: はい。
1: 河野渡所長ですか。
0: うん、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 可愛い。全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権要素を取り除きます。10日、重慶政府にとってエクスプの一日になりであるな。あ、それから可愛い、週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか、たまに会う時に協力をしようと。
1: 今のことを周囲に伝えよ。
2: はい。
3: 能不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近。谢了。

0: バカも身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継製品の停止員が寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 傅，
1: 来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
2: 黑子。
3: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
0: 他们这样会打乱我计划。
2: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
0: 什么意思？藏一手，老子不干了。
3: 你，
2: 黑子，把门给我关上，
0: 老子休息。
1: 我还给你关门，我
2: 你不干了，我也不干了。
4: 报告します。
5: 哎。
6: 社長、見てください。
7: 原稿
8: どこで見つけた？
7: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
9: バカ野郎。
7: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
10: 内部事情、学会のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 啊，是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看瞧不瞧，是不是？来来来，
4: 都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯
4: 啊。我这肚子哎呦，在穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところに何用です。電話がここにいます。もう一度下のやつらを呼んでくれ。あったら。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死ぬ。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飞の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が両妃の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: 死を注意点
3: たちの王。

0: 那你这不是喜欢王林啊？
1: 可怜啊，梁飞的卡兰迪娜。俺たちの注意力を分散させるために。
2: 雲がでかい。目指す。天使を離れられない。
1: そうか。
3: カイ。
0: はい。
3: それとのうちに剣を張れ。俺たちの目標は雲ではない。リャンフェイだ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、両親ここです。所長、私は今から両親を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕

0: 本当に我々の活動というものを本当に理解をしていただいて、したためていただいた、そういう人として、まさに父にとっても、また我々学会にとっても大事な人として、本当に記念として、後世に残していきたいと思っています。
1: 山城缺月玉勾魂，一夜松风汉竹门。